Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrum in diebus nostris, Europe misericordiae tui ad uti, et a peccato simus semper liberi, et omnipotibatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare equadunare dinieris, qui vivis et regnas